0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnika.

0: ovog drugog sata emisije Buđenje, odnosno jutarnjeg programa.
1: Upravo tako, budemo se zajedno sve do 10 sati. Još informacija iz kulture, sporta, koja vest iz showbiza, a pre svega dobra muzika u Buđenju.

0: A u nastavku Boki priča o sportu kao uvod u ono što nas očekuje od 12 do 2.
1: Upravo tako, Ivana, pričamo o svetskom fudbalskom prvenstvu.
0: Naravno, o čemu bi drugo
1: pričali. Odigrane su utakmice u okviru grupe K i grupe H. I postignuti su sledeći rezultati. Ove utakmice odigrane su rano jutros. Kolumbija, Portugal 0-0, Kongo, Uzbekistan 3-1, Alžir, Austrija 3-3 i Jordan, Argentina 3-1. I nakon ovih utakmica konačno znaju se i svi parovi 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva. O tome ćemo malo opširnije od 12 sati u našoj sportskoj emisiji.

0: komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
1: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: This is Radio K4.

A nakon završene grupne faze takmičenja fudbalskog svetskog prvenstva, evo konačno i svih parova 16. finala prvenstva. Danas od 21 sat prva utakmica 16. finala Južnoafrička Republika Kanada, a već od sutra nas očekuju dve utakmice. Brazil se sastaje igra protiv Japana i Nemačka Paragvaj. Od preko sutra 30. juna Holandija Maroko, zatim obala Slonovače Norveška i Francuska Švedska. 1. jula sastaju se Meksiko Ekvador, zatim Engleska Kongo i Belgija Senegal. 2. jula igraju domaćin Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina, zatim Španija Austrija. 3. jula igraju Portugal Hrvatska, Švajcarska Alžir i Australija Egipat. I 4. jula sastoji se Argentina, Zelenortska ostrva i Kolumbija Gana.

I dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate sportski pregled i dalje pričamo o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Završena je grupna faza, rekli smo, da, ali ono što je u centru pažnje svakako je Messi, argentinski kapiten, je sa 6 golova, inače predvodi trku za zlatnu kopačku, a usput je ispisao istoriju sa ukupno 18 pogodaka, postao je najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Odmah iza njega sa po 4 gola nalazi se Mbappé, zatim Dembele, Holland i Vinicius. I očekuje se svakako uzbudljiva borba u nokaut fazi, a primodijel sa 48 reprezentacija donio je i rekordnu efikasnost što se tiče pogodaka. Na 72 utakmice grupne faze postignuto je čak 215 golova, više nego na bilo kom prethodnom šampionatu u celini. Istoriju je ispisao i Ronaldo, koji je postao prvi fudbaler koji je postigao golove na 6 različitih svjetskih prvenstava. Sada počinje nokaut faza, gdje svaki pogodak može da odluči i meč i trku za najboljeg strelca turnira.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

A, prelazimo i na ostale sportske aktuelnosti. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 17 godina, ostvarila je prvu pobedu na svjetskom prvenstvu u Turskoj. Mladi srpski košarkaši u Istanbulu su ubedljivo savladali Venecuelu sa 84-53. Izabranici Stevana Mijovića prelomili su meč u drugoj četvrtini koji su dobili sa čak 25-4, pa pitanje pobednika više nije bilo neizvesno. Najefikasniji u redovima Srbije bio je Nikola Kusturica sa 19 poena, a odlična timska odbrana svela je Venecuelu na svega 53 postignuta poena. I posle poraza od Australije na startu turnira, Srbiju u posljednjem kolu grupne faze očekuje duel sa obalom Slonovače, koji je na programu 30. juna.

Na talasima ste KFO radija, slušate emisiju o sportu, pričamo u nastavku o odbojci. Odbojkaši Srbije poraženi su od olimpijskog šampiona Francuske sa 3-0 po setovima 25-23, 25-16 i 25-22 u trećem meču druge sedmice Lige nacija u francuskom Orleanu. Najveći otpor srpske odbojkaši su pružili u prvom i trećem setu, ali nisu uspjeli da osvoje ni set, pa je Francuska izjednačila učinak sa Srbijom na 4 pobjede i 3 poraza. Izabranik je Georga Krecua, večeras od 20.30 očekuje duel sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, poslije čega slijedi završna sedmica grupne faze u Beogradu, gdje će srpski odbojkaši igrati protiv Turske i Ukrajine.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Od 2006. do 2010. godine Marta da Silva je čak 5 puta uzastopno proglašena najboljom fudbalerkom sveta. Kasnije je osvojila i 6 nagrada, čime je postala apsolutni rekorder. Najveći klubski uspeh ostvarila je u švedskom klubu Umeå IK. U Švedskoj je osvajala titule i igrala možda najbolji fudbal u svojoj karijeri. Kasnije je igrala za američke klubove Gold Pride i Western New York Flash. Bez obzira na državu ili klub, svuda je ostavila isti utisak. Bila je najbolja igračica na terenu.

Noam Shazir, koji je prethodno radio kao potpredsjednik inženjeringa i tehnički surukovodilac Googleovog projekta Gemini, prelazi u OpenAI. Noam Shazir je najpoznati kao jedan od koautora naučnog rada iz 2017. godine pod nazivom Pažnja je sve što vam treba, kojim je predstavljena arhitektura Transformer, koja danas pokreće većinu velikih jezičkih modela. Sada je Noam Shazir na platformi X objavio da napušta Google i da se pridružuje kompaniji OpenAI.

Nakon što su procurele izuzetno visoke cene GTA 6 igre, gaming svet dočekao je još jednu ne baš tako sjajnu vest. Nakon mjeseci nagađanja i iščekivanja, kompanija Valve je konačno zvanično predstavila cene i detalje lansiranja Steam mašine. Mini računar specijalno dizajniran za gaming prodavaće se po početnoj ceni od čak 1039 evra bez kontrolera. Zvanična prodaja i prve isporuke startuju 29. juna u SAD-u. Problem je što je ovaj računar skuplji, a i generalno sporiji od PlayStation 5 Pro konzole.

0: Tiki Bomi.
1: Da li ste znali da skoro ceo jedan grad živi u istoj zgradi? U gradiću Whittier, koji se nalazi okružen planinama i ledenjacima, većina stanovnika živi u jednoj ogromnoj zgradi pod nazivom Baggage Towers. U toj zgradi nalaze se stanovi, pošta, prodavnica, policijska stanica, ambulanta, pa čak i crkva. Zbog surove klime i dugih zima, stanovnici mogu da obave gotovo sve svakodnevne obaveze bez izlaska napolje. Mnogi ga nazivaju gradom pod jednim krovom, jer je teško pronaći slično mesto bilo gde na svetu.

Talasike i For Radija, pratite znanje za samopouzdanje. Da li ste znali da postoji jezero koje izgleda kao da je nacrtano četkicom? U Kanadi se nalazi neobično Spotted Lake. Tokom leta voda isparava, a minerali ostaju na površini, stvarajući stotine šarenih krugova različitih veličina. Iz vazduha izgleda kao ogromna umetnička slika. Domorodački narodi vekovima su verovali da ovo jezero posjeduje lekovita svojstva i smatrali su ga svetim mestom.

verovali ili ne, postoji grad koji polako tone. Mexico City izgrađen je na mestu nekadašnjeg jezera koje su naseljavali Azteci. Kako grad raste, ogromne količine podzemne vode se ispumpavaju, zbog čega tlo postepeno propada. Neke istorijske građevine danas stoje pod čudnim uglovima, a pojedini delovi grada potonuli su nekoliko metara tokom posljednjih decenija.

Bilo bi to sve za ovo izdanje zanimljivih činjenica u emisiji Znanje za samopouzdanje. Ostanite u talase KFOR radija i uživajte u muzici, a mi se čujemo i naredne nedelje sa nekim novim zanimljivim činjenicama. She's a 10. Call me when you need a friend, girl, you're special.

0: I guess pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

0: doživite epski završetak neispričane priče o vešticama iz Oza, naravno u filmu Zlica drugi deo, uz maestralne nastupe glumica nominovanih za nagradu Oscare, Cynthia Erivo i Ariane Grande u glavnim ulogama. Drugi deo donosi epski završetak priče koja je osvojila publiku širom sveta i postala jedan pravi kulturni fenomen. Film je zasnovan na kultnom brodvejskom mjuziklu koji je obeležio čitavu generaciju sa muzikom i stihovima legendarnog kompozitora i tekstopisca Stevena Schwartza, inače dobitnika nagrada Grammy i Oscar. Zlica, drugi deo, od sada dostupna i na Sky Showtime platformi.
1: What it is? All nice and decent, slip the curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray riding through.

nastavku jedna nova serija i to zanimljivog naziva i tematike. Pre svega, radi se o seriji koja ima 4 nastavka, Draga Engleska ili Dear England. Donosi jednu inspirativnu i emotivnu priču o engleskoj muškoj fudbalskoj selekciji i njenom selektoru Garethu Southgateu. Cela sezona dostupna je odmah i to na HBO Max streaming platformi. Glavnu ulogu igra Joseph Fiennes kao Gareth Southgate, koji preuzima selekciju u trenutku duboke krize sa jednim od najlošijih učinaka u izvođenju 11 teraca na planeti. Ko voli fudbal, ko je pratio Englesko, onda zna zaista o čemu ja ovdje pričam. Pogledajte Ostvarenje, Draga Engleska.

Legendarni reditelj James Burrows, koji je režirao više klasičnih televizijskih komedija kao što su recimo Cheers, Taxi, Friends

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.